0: 먹을 거임.
1: 어, 여러분.
0: 설마 오빠가 또 기능에다 간만길라모.
1: 아, 그래. 여기 있다 오늘은 기능 레인코트. 야, 레인코트 먹이는 샤고 모터로. 응, 여기 있다네. 이하불.
0: 아이고야, 오이. 매기하니까 미혼으로 다이오네.
1: 아, 앞뜨시약서도. 앞뜨시약서도. 멍, 가리우 떨까요? 아, 이거 뭐랄까? 릴렉스.
0: 뭔가. 어. 문도 입어야겠고. 아유, 옷가 똑이 하군데, 빠꼬마가 똑.
1: 응, 속옷 무가리고, 와이 똑.
0: 미타오, 시각이 무메타 아이, 무락 플래시라이트.
1: 아, 아쿠이 발라리모, 응? 아쿠이 발라리모, 후모트콩 랄라. 응? 뭐 갈때 그래?
0: 아, 땡큐, 보카이트. 또, 오이. 아사나 무락콩 셀폰. 아. 나가 빨리 나가.
1: 아? 아. 바타이, 나 힘 운동나.
0: 나가팔릿 나 바카.
1: 오오오오오이. 사유 비게 그 밀라카오.
0: 아.
1: 그러면 또 먹을 수다 아로 팔릿 옥실 보리모.
0: 와, 마이 셀폰이야.
1: 도나 도나 닌도 가요 닌도 가요.
0: 아, 잠깐 셀폰아.
1: 텐텐텐.
0: 텐텐텐. 나 나디 잉은 안 안가 셀폰. 텐텐텐.
1: 저기 고바야 그 이그런티 기네모. 보내 리티스론 나 실폰 텐텐텐.
0: 바스토선 파미나원 노.
1: 응, pero litis na.
0: Ay, ganahan ko. Ganahan ko stem-terem-tem.
1: Pero yung silpon, ganang tem-terem-tem. Parir nag silpon ni Lloyd Gabiana. Mawag silpon. Tem-terem-tem.
0: Tem-terem-tem.
1: Mapilo-pilo, mapilo-pilo. Piko-piko, maglibro.
0: Yes, my cellphone na git ko. Dugay na git kong gusto mo palit. Pero di ko kapalit kay pangayuan man. Pangayuan man ko ni mo permi. Ayuan man kay ka. Ang halin sa kong bibingka nga dakog liki. Ano man pa dong rani mo. Andiyan, sige na. Amin na rin ang cellphone niya. Ten, ten, ten, ten.
1: Ah, kariyot ha? Kariyot, kinay sa kong bulsa.
0: Sige hala. Na.
1: Hala pa yun. Hala pa yun.
0: Ang saya lang.
1: Nahurot naman akong dagpi. Hala, hala.
0: Nga nga, no.
1: Nawa. Tungkol sa kong pagdilali, ispag ato, ngani magiging ko. Bantay ka, lalik akong mayabot. Miyani ko sa inyo sa rin ni Milinog. Kay nabalaka, magiging ko ni mo. Kay ibaw yung ka. Love kiti ka, humot kay kalat. Love kiti ka. Mang, grabe akong kabalaka nga. Luwason ka. Dali ko mura. Lupan ang motor na ko, pagpadoon ako din. Away, break, ay. Pas talaga. 150 naman akong motor, pero niabot ang 200 sa kundagan. Kay mahal mati ka. Mahal lagi. Motong, wano ko kabantay nga nahug ding silpon.
0: Nahug yun?
1: Lagi, nahug. Wana.
0: Wana? Bangag sa ilong.
1: Ah, pero ayaw ka pala ka, humot kong lalat. Balik ko na ko! Balik ko sa kong agi. Balik ko na ko. Di akaw na,
0: ha?
1: Pangitaon ako sa dahan. Balik ko, balik ko!
0: Tempa, uy, biyaan ko ni mo.
1: Pangitaon na kong silpon nga tinterintin.
0: Ay, ayaw na lang. Dili ka na lang. Ayaw ko biyain. Hala, ibon na kang uwan. Mabasa to.
1: Ayaw ka bala ka. Pandungan ko ikaw sa kong lawas. Gaksun ka. Oops!
0: Ganaan ko. Rain, kusog pa. Gusto ayaw.
1: Mangan sa ilong.